0: B-Marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
2: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati, 4 minuta. Ponedjeljak je 28. septembar 2026. godine. Ulazimo u novu radnu sedmicu poslije vikenda koji je bio pravi jesenski, sunčan, sa ugodnom temperaturom, ali i sa jednom novinom. Naime, primijetili ste da smo bar mi u gradskoj zoni ovdje imali vode i onda kada nismo trebali da imamo, što je jedan za nas veliki pomak, i samo neka se taj trend tako i nastavi, da se riješimo i redukcija i naravno nestašica vode. Početak radne sedmice, kako rekoh, idemo mi dalje, trošimo posljednje dane septembra mjeseca koji će ostati upamćen, pa ne znam, po kraju ljeta i po početku jeseni, otprilike po početku predizborne kampanje, silnih obećanja, ja pa ja pa ja pa ja protiv njih i tako to i tako to. Jutarnji program Radija Breza zajedno je uvijek sa vama od 7 do 12 sati sa vijestima u 80 i 12 standardnim rubrikama, sve umiksano dobrom muzikom. Recept s kojim vas želimo zadržati uz sebe do 12 sati, nadamo se da ćemo u tome i uspjeti. Želimo vam dobro jutro.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: RB Radio, najbolji muzički mix. Mix.
1: 7 sati i 16 minuta, jutarnji program Radija Breza je sa vama do 12 sati. Idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna 3 dana. Danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Brezi je trenutno 7 stepeni. U utorak u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 20 do 25. U srijedu prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Najniža temperatura od jutarnja od 4 do 10, dnevna od 20 do 26. I u četvrtak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 20 do 26 stepeni. Evo nekako me ova prognoza malo izbunila, naredna 3 dana sunčano vrijeme bez padavina. Dakle, opet kiše neće biti i u narednom periodu, a kada je u pitanju biometeorološka prognoza, ona je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će biti svježije. Također, ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti, što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana. Eto, dakle, otišli smo u kontru, sada aktivnosti planirajte za topliji dio dana, za razliku od ljeta kada je to bilo van toplijeg dijela dana. Čuli ste vremensku prognozu, biometeorološku prognozu, muzički predah, pa idemo i do Bihamka.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.26 i kako reko, idemo poslije Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dobijam kada vidimo kako je stanje na BH cestama. Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prelazima ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste izvod iz izvještaja Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima Jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing.
1: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: 7 sati 38 minuta, pratite jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama u 8 sati, u vijestima u 8 moći ćete poslušati. Zvizdić traži hitno razjašnjenje navoda o mogućem dolasku policije u memorialni centar Srebrenica. Široki Brijeg, uhapšena osoba koja se dovodi u vezu s napadom na policijskog službenika. Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. 10 alpinista nestalo na Himalajima. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Brezla slijedi pregled vijesti. Zvizdić traži hitno razjašnjenje navoda o mogućem dolasku policije u memorialni centar Srebrenica. Široki Brijeg, uhapšena osoba koja se dovodi u vezu s napadom na policijskog službenika. 10 alpinista nestalo na Himalajima. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je hitno razjašnjenje navoda direktora memorialnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga u memorialni centar iznošenju dokumentacije. Suljagić je ranije kazao da se priprema nova akcija protiv memorialnog centra navodeći mogućnost dolaska specijalnih policijskih snaga, transportera i medijskih ekipa te iznošenja dokumentacije. Domaća i međunarodna javnost ima pravo znati da li i ko planira upad policijskih snaga u memorialni centar i na osnovu čega, rekao je Zvizdić. Posebno je problematizirao Suljagićeve navode da bi eventualne policijske aktivnosti mogle biti praćene prisustvom medijskih ekipa. Institucije države ne smiju postati scenografija za političke predstave, režirana javna poniženja ili demonstraciju sile, naglasio je Zvizdić. U nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona lišili su slobode osobu MB iz Širokog Brijega, koja se dovodi u vezu s ovim teškim krivičnim dijelom. Kako se u saopštenju navodi, nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada. Zbog zaštite istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više pojedinosti. O svim detaljnim i daljnim relevantnim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena, naveli su iz MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju zbog predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji zakazanih za 25. oktobar. Prema zakonu o predsjedniku pisanu ostavku Vučić dostavlja predsjedniku Skupštine Srbije, koja tada preuzima funkciju vršioca dužnosti predsjednika Srbije najduže 3 mjeseca. Vučiću je ovo bio drugi predsjednički mandat koji bi mu po ustavu istekao u proljeće 2027. godine, nakon čega više nema pravo da se kandiduje za šefa države. Stranka SNS, čiji je Vučić član, kandidovala je Vučića za budućeg premijera Srbije i nosioca izborne liste Vučić Ujedinjena Srbija. Najmanje 10 nepalskih planinskih vodiča nestalo je nakon što je lavina pogodila bazni kamp u Himalajima, dok loši vremenski uslovi otežavaju spasilačku operaciju. Organizatori ekspedicije naveli su da su se vodiči nalazili na privremenom kampu u blizini vrha Himlung Himal, visokog 7126 metara u okrugu Manang, kada ih je zahvatila lavina, piše BBC. Helikopteri i spasilački timovi za sad nisu uspjeli stići do mjesta nesreće zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magla. Najviša dnevna temperatura od 20 do 20.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 14 minuta, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Radija Breza. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Govor mržnje i poruke netrpeljivosti u Bosni i Hercegovini aktuelni su i tokom izborne kampanje. Centralna izborna komisija BiH upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanja kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine CIK je izrekao maksimalnu kaznu 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama, naročito se pojačava tokom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanje glasova birača. Centralna izborna komisija je dvije stranke ranijih godina kaznila sa maksimalnih 30.000 maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korišćenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Srđan Ostojić iz koalicije pod lupom kaže: imamo neki 55 slučajeva koji se mogu okarakterisati ili imaju osnovu sumnje da postoji govor mržnje u samim objavama ili medijskim člancima koje smo obrađivali. Ono što je zabrinjavajuće je da ne možemo vidjeti jasan trend opadanja takvih slučajeva iz predizborne kampanje u predizbornu kampanju. Ono što sigurno je potrebno u svakom slučaju jesu oštre kazne. Istraživanje Birna pokazuju da politički akteri koji su i ranije širili govor mržnje i poruke netrpeljivosti da su to nastavili raditi tokom predizborne kampanje. Ove godine prolaze bez kazni. Irvin Pekmez, novinar Birna, kaže: to je u ovom slučaju u dosadašnjoj predizbornoj kampanji stranka SNSD, njihovi funkcioneri i njihovi akteri na državnom nivou. Također primijetili smo i seksističke poruke nekih manjih partija koje su usmjerene ka kandidatkinjama za člana predsjedništva BiH. Govor mržnje sve više se toleriše u BiH, postaje model ponašanja i sve većem broju građana koji vide da političari prolaze nekažnjeno, smatra komunikolog Mladen Bubonjić. On kaže: nadležni organi koji bi trebali to da tretiraju najčešće prelaze preko toga, uopšte ne obraćaju pažnju, dakle nema ni pokretanja po službenoj dužnosti. Jasminka Džumhur, obudsmanka Bosne i Hercegovine, kaže: pitanje govora mržnje, posebno koje dolazi od zvaničnika, je ono što je tužilaštvo moralo da procesuira, da pošalje jasnu poruku šta su nedozvoljene radnje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje. U sudu BiH u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Do sada su zbog govora mržnje na kazne zatvora od 3 do 3,5 godine osuđene dvije osobe, dok su u dva slučaja izrečene uslovne kazne.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Isku srijedu 30. septembra o 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, Bebe Visoko. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8.40 nastavljamo sa aktualnim informacijama. Gorivo ide prema 4 marke, a cijene prema gore. Građani sve više štede i na hljebu. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račun ne ostaje na benzinskoj pumpi. Plaća se na svakom kilometru, svakoj njivi, hladnjači, prodavnici i na kraju za svakim kućnim stolom. Poskupljuje transport, skuplja je proizvodnja, domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila i suša i smanjila prinose. Dok proizvođači tvrde da više nemaju gdje da sijeku troškove, trgovci ih ugrađuju u cijene, a građani sve više odustaju od onoga što su ranije redovno kupovali. Koliko će novi udar na cijenu goriva pogurati cijene hrane i grijanja i gdje je granica koju kućni budžeti više ne mogu da izdrže? Poskupljenje goriva stiže u trenutku kada se kućni budžeti već rastežu do posljednje marke. Ono što građanin plati skuplje na pumpi ne završava tamo. Plaća ga kroz skuplji prevoz, skuplju robu, skuplju proizvodnju, a uskoro bi račun mogao biti veći i za struju. Svaki novi udar ostavlja sve manje prostora za normalan život. To je naredni udar koji očekuje potrošače, pogotovo one koji se budu grijali na električnu energiju. U međuvremenu, kao što znate, poskupio i pelet. Već se govori da ispod 700 maraka nema tone, a već se govori i o 900 maraka. Ali već se govori o tome koliko je to poskupljenje opravdano, tu bi se moglo naći posla i za inspekciju. A druga stvar je i prevoz, iznosi Jovan Vasilić, predsjednik udruženja potrošača Zvono. A računica se najbrže vidi u prodavnici. Zvanični podaci pokazuju da je kilogram junetine bez kosti za samo godinu dana otišao sa 24 na 27 maraka. Kilogram hljeba od pšeničnog brašna dostigao je 3 marke. Za potrošača je ovo već poznata jednačina. Cijena raste, a sadržaj korpe se smanjuje. Za domaće proizvođače računica je još teža. Na veće postojeće troškove ove godine stigao je udar suše koja je smanjila prinose pojedinih kultura. Istovremeno gorivo i repromaterijal poskupljuju proizvodnju. Nikad skuplja sjetva nije bila. Cijena nafte je dostizala 4 marke i više. Cijena repromaterijala su 20% više nego prošle godine. Kad se sve sumira, opet je nastradao poljoprivrednik. A na kraju će nastradati i potrošač, dodaje poljoprivrednik iz Semberije. I tu se zatvara krug od skuplje goriva i repromaterijala preko suše i manjeg prinosa do tezge na pijaci. Domaći proizvođač mora da pokrije sve veće troškove, a kupac istovremeno traži što nižu cijenu. Između te dvije računice sve manje prostora. U toj borbi domaća roba sve teže parira uvoznoj. U zemlji u kojoj je cijena hljeba odavno premašila 2 marke, sve više građana poseže za hljebom koji je ostao neprodat prethodnog dana. Redovi pred pekarama za hljeb od jučer više nisu rijedak prizor, već slika standarda u kojem se i na osnovnom zalogaju mora štedjeti. Bosna i Hercegovina je među zemljama s najnižim životnim standardom u Europi. Prema podacima Svjetske banke, brutodruštveni prihod po stanovniku u Bosni i Hercegovini je tek oko trećine prosjeka Europske unije. U takvoj ekonomiji svaki novi rast cijena mnogo direktnije udara na kućni budžet.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: ISK u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite ISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.

ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom,

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO Visoko Topuzovo polje BB.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati 14 minuta, jutarnji program Radija Breza, priča o sportu. Najavljujemo večerašnju utakmicu Lige Nacija između Rumunije i Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciji Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu u okviru drugog kola Lige Nacija. Utakmica počinje u 20:45. Zmajevi ulaze u ovaj susret sa jasnim ciljem da održe dobar ritam i ostvare povoljan rezultat na teškom gostovanju, dok se s druge strane domaći tim nalazi pod velikim pritiskom nakon poraza u uvodnom kolu. Nakon što su BH reprezentativci sinoć odradili službeni trening na impresivnom zdanju u Bukureštu, održana je zvanična konferencija za medije na kojoj su se obratili selektor Barbarez i napadač Aris Tabaković. Selektor Zmajeva Barbarez naglasio je da veoma dobro poznaje protivnike, te da je ključ ove utakmice u mentalnom pristupu i hrabrosti na terenu. Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja kod Rumuna, jer svaki trener ima svoj stil i viziju igre. Znamo koji su njihovi igrači tu i s kojima smo imali iskustvo da igramo. Znamo kakvi su u svojim klubovima, ali ono što me kod Rumuna najviše zanima jeste mentalitet. S tim se moramo dobro pozabaviti. Izgubili smo prvu utakmicu i sad su pod pritiskom kao domaćini. Izgubili su prvu utakmicu. Pokušat ćemo to iskoristiti. Najvažnije je da igramo hrabro, poručuje Barbarez. Osvrnuvši se na prethodne duele protiv istog rivala, selektor istakao da očekuje bespoštednu borbu. Očekujemo sličnu utakmicu kao naše prošle dvije protiv Rumunije. Igralo se bez pardona i muški s velikom željom i mentalitetom. U Zenici smo gubili i vraćali se, ovdje smo dobili 1-0. Utakmice su mogle ići na obje strane, ali mi smo na kraju dva put pobjedili, poručuje Barbarez. Reprezentativac Aris Tabaković vjeruje da naš tim ima jasan plan kako odgovoriti na intenzitet koji će Rumuni nametnuti od prve minute. Neće biti lagana utakmica, individualno imaju dobre igrače i u Zenici je bio intenzivan meč, što očekujem i večeras, ali mi smo spremni. Protiv Poljske je naš plan bio da igramo intenzivno, da idemo na visok pressing, to je moja igra. Očekujem isto tako i večeras. Morat ćemo izaći na pressing, ali bit će i dijelova gdje ćemo morati biti pažljivi u odbrani, rekao je Tabaković. Domaćin Rumunija ulazi u ovaj duel sa imperativom pobjede, što bi našim brzim igračima u tranziciji moglo ostaviti dosta prostora za opasne kontranapade. Barbarezov tim će, prema svemu sudjeći, tražiti stabilnost u posljednjoj liniji, brz protok lopte u sredini terena, kako bi neutralisao početni pritisak domaćina. Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras s početkom u 20:45 uz direktan TV prijenos na BHTV. Selektor Barbarez je odabrao 23 igrača za večerašnji meč protiv Rumunije. Utakmica će se igrati pred praznim tribinama, a naš selektor je za ovaj duel napravio jednu promjenu u odnosu na utakmicu s Poljskom. Priliku za dokazivanje odlučio pružiti debitantu u nacionalnom timu Luki Đuriću, dok je iz ekipe ispao Nail Omerović. Đurić će u reprezentaciji nositi broj 9, kojeg je u Varšavi nosio upravo Omerović. Rumunija će večeras dočekati Bosnu i Hercegovinu u drugom kolu Lige Nacija. Selektor domaće selekcije George Hadži odlučio je napraviti drastične promjene u odnosu na susjed prvog kola protiv Švedske. Hadži je prijavio spisak igrača za večerašnji meč, a na njemu nije uvrstio Dragušina, Ratiova, Bankua, Razvana Marina, Mariusa Marina, Opruta, Mana, Rakovitjana, ali ni svog sina Janisa Hadžija. Hadži je već ranije najavio da će promijeniti sastav u odnosu na meč sa Švedskom, s obzirom na to da je na spisak za 4 utakmice Lige Nacija uvrstio čak 32 igrača, ali se niko u Rumuniji nije nadao ovako drastičnoj promjeni. Toliko o meču Rumunija, Bosna i Hercegovina. Sada ćemo se osvrnuti na rezultate mečeva Lige Nacija odigranih jučer i sinoć. Fudbaleri Srbije poraženi su u Beogradu sinoć od selekcije Holandije 1:2 u utakmici drugog kola grupe A2 Lige Nacija. Danska je pobijedila u Kopenhagenu Wales 2:0. Austrija je u Beču savladala Kosovo 3:1. U okviru grupe D Gibraltar i Andora odigrali su 0:0, a Grčka je pobijedila u Augsburgu selekciju Njemačke 1:0, što je veliko iznenađenje. Portugal je u Oslu pobijedio Norvešku rezultatom 2:1. Irska je u okviru divizije B u Debrecinu savladala Izrael 3:0. Fudbaleri Irske su prije utakmice odbili da se rukuju sa igračima Izraela, a tokom meča su nosili crni flor u znak sjećanja na žrtve izraelskih napada u pojasu Gazi. Kapiten fudbalske reprezentacije Republike Irske Dara O'Shea odbio je tradicionalno rukovanje s kapitenom reprezentacije Izraela Manorom Solomonom u oči utakmice Lige Nacija. Odigravanje ove utakmice bilo je pod znakom pitanja jer su irski fudbaleri odbijali igrati utakmicu protiv države koja čini genocid u Gazi. Na kraju je odlučeno da se utakmica ipak odigra, ali Irci su jasno pokazali šta misle o Izraelcima. Pognuli su glave tokom intoniranja nacionalne himne Izraela, a onda je kapiten Dara O'Shea odbio rukovanje sa Solomonom. U centru pažnje je bio i Jack Moylan, koji je nakon postizanja trećeg gola za Irsku skinuo crnu traku s ruke, visoko je podigao prema nebu i sa suzama u očima je poljubio pred kamerama. Inače, Irci su sasvim zasluženo pobijedili Izrael rezultatom 3:0. Toliko o sportu, jutarnjem programu Radija Breza. Još jednom da kažemo, večeras u okviru Lige Nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina 20:45 BHT. Sretno, Zmajevi!

0: i razni dodaci za kućne ljubimce, uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, BB Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: politički marketing.
1: NIP, Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije. Zdravstvo koje vraća povjerenje građana. Obrazovanje koje zadržava mlade. Privreda koja stvara nova radna mjesta. Sigurna porodica kao temelj društva. Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo djelima. Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
3: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
4: A koji kandidat?
3: Hajrudin Žilić.
4: Koji je broj?
3: Broj 3.
4: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
3: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.
5: NES, Narodni Europski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima europskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni Europski savez.
6: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog Europskog saveza za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznan građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
7: RB Radio.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, Suljagić tvrdi da je rezolucija o genocidu bila okidač, žele memorialni centar da stave pod ključ. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine najavio štrajk upozorenja u Sarajevu. Iran, potpuno smo spremni za nastavak rata pa i za sudnji dan. Njemački šef diplomatije otkrio detalje iznenađujućeg susreta sa ruskim ministrom Lavrovom. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
6: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Suljagić tvrdi da je rezolucija o genocidu bila okidač, žele memorijalni centar da stave pod ključ. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine najavio štrajk upozorenja u Sarajevu. Iran, potpuno smo spremni za nastavak rata pa i za sudnji dan. Direktor memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić, govoreći o uslovima u kojima memorijalni centar radi, kazao je da oni nisu ni približno mirnodopski. Naveo je da su osobe koje rade ili su radile u memorijalnom centru prije nekoliko sedmica privođene na saslušanje u lokalnoj policijskoj stanici. Prema njegovim riječima, postoji plan da se u memorijalni centar uđe uz prisustvo policijskih specijalaca, što je ocijenio pokušajem demonstracije sile. Prvi cilj je strateški cilj i za tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a to je da se memorijalni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički cilj, bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden, je da ja završim u zatvoru, kazao je Suljagić. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim se traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, te su najavili štrajk upozorenja za petak. Sindikat je 18. septembra ponovio zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traži hitne izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, na koji ni nakon 8 dana nismo dobili odgovor. Ponovni zahtjev upućen je zbog toga što na prethodni zahtjev ministrica nije odgovorila niti na jedan dostavljeni prijedlog, već je odgovor bio obično politikanstvo sa jednom svrhom da se odgovlači, navode iz sindikata. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da je njegova zemlja potpuno spremna za nastavak rata sa Sjedinjenim Državama, pa čak i ako dođe do sudnjeg dana, ali da još nije odustao diplomatije. Dan nakon što je predsjednik Trump javno odbio iranski prijedlog za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Potpuno smo spremni za vrijeme kada se rat nastavi i ponavljam, čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do rata sudnjeg dana, rekao je Araghchi upitan o izvještaju Wall Street žurnala prema kojem je Trump saradnicima rekao da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon američkih izbora sredinom novembra mjeseca. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadepul otkrio je detalje razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, a što je bio njihov prvi razgovor nakon 4 godine. Ključni razlog bila je nedavna upotreba naoružanih dronova na aerodromu u Leipzigu. Srećom, ništa ozbiljno se nije dogodilo. Ipak, ističe, stavovi o aktualnim problemima nisu se približili. Postale su očigledne fundamentalne razlike u procjeni rata. Diskusija je bila vrlo teška i vrlo iskrena. Ipak vjerujem da je ispravno da razgovaramo jedno s drugim, rekao je Wadepul. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 28.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: glasi RB Radija.
1: Brovis d.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572. Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062 110 906. Pak Rampart DOO Visoko, Topuzovo polje BB.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.
0: Glasi RB.

0: snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO Visoko Topuzovo polje BB.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, Suljagić tvrdi da je rezolucija o genocidu bila okidač, žele memorialni centar da stavi pod ključ. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine najavio štrajk upozorenja u Sarajevu. Iran, potpuno smo spremni za nastavak rata pa i za sudnji dan. Njemački šef diplomatije otkrio detalje iznenađujućeg susreta sa ruskim ministrom Lavrovom. Opširnije u vijestima u 12 sati.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza za prvi radni dan ove nove sedmice, ponedjeljak 28. septembar 2026. godine. Nadamo se da smo uspjeli da prenesemo sve aktuelne informacije koje su bitne za sve vas. Druženje je trajalo jutros od 7 pa sve evo do pre 12 sati. Nastavit će se i dalje u 12. pregled vijesti, potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Suljagić tvrdi da je rezolucija o genocidu bila okidač, žele memorijalni centar da stave pod ključ. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine najavio štrajk upozorenja u Sarajevu. Iran, potpuno smo spremni za nastavak rata pa i za sudnji dan. Direktor memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić, govoreći o uslovima u kojima memorijalni centar radi, kazao je da oni nisu ni približno mirnodopski. Naveo je da su osobe koje rade ili su radile u memorijalnom centru prije nekoliko sedmica privođene na saslušanje u lokalnoj policijskoj stanici. Prema njegovim riječima postoji plan da se u memorijalni centar uđe uz prisustvo policijskih specijalaca, što je ocijenio pokušajem demonstracije sile. Prvi cilj je strateški cilj i za tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a to je da se memorijalni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički cilj, bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden, je da ja završim u zatvoru, kazao je Suljagić. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim se traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, te su najavili štrajk upozorenja za petak. Sindikat je 18. septembra ponovio zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traži hitne izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, na koji ni nakon 8 dana nismo dobili odgovor. Ponovni zahtjev upućen je zbog toga što na prethodni zahtjev ministrica nije odgovorila niti na jedan dostavljeni prijedlog, već je odgovor bio obično politikanstvo sa jednom svrhom da se odgovlači, navode iz sindikata. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da je njegova zemlja potpuno spremna za nastavak rata sa Sjedinjenim Državama, pa čak i ako dođe do sudnjeg dana, ali da još nije odustao od diplomatije. Dan nakon što je predsjednik Trump javno odbio iranski prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Potpuno smo spremni za vrijeme kada se rat nastavi i, ponavljam, čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do rata sudnjeg dana, rekao je Araghchi upitan o izvještaju Wall Street žurnala prema kojem je Trump saradnicima rekao da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon američkih izbora sredinom novembra mjeseca. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadepul otkrio je detalje razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, a što je bio njihov prvi razgovor nakon 4 godine. Ključni razlog bila je nedavna upotreba naoružanih dronova na aerodromu u Leipzigu. Srećom, ništa ozbiljno se nije dogodilo. Ipak, ističe, stavovi o aktualnim problemima nisu se približili. Postale su očiglede fundamentalne razlike u procjeni rata. Diskusija je bila vrlo teška i vrlo iskrena. Ipak vjerujem da je ispravno da razgovaramo jedno s drugim, rekao je Vadepul. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

0: politički marketing.
1: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
1: Emir Osmanbašić, na broju 1.
2: Domovinu gradimo dijelima.
3: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
4: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

Besplatni dodaci za kućne ljubimce, uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Eto tako lijepo se pozdravili smo i kada je muzika u pitanju. Idemo mi po ustaljenom rasporedu i ritmu kako smo navikli u folk popodnevu. Za sami početak jedna mala zanimljivost. Naime, večeras nas očekuje kukuruzni ili žetveni mjesec. Pogledajte u nebo i napravite sjajne fotografije. Možete ga posmatrati večeras odmah nakon zalaska sunca u pravcu istoka i jugoistoka. Pored njega na istočnom horizontu moći će se golim okom uočiti i planeta Saturn. Večeras je izlazak mjeseca u periodu od 18.17 do 18.18. Pun mjesec je 18.49. Zalazak sunca 18.36. Pri izlasku će biti na istoku, vrlo nisko iznad horizonta. Praktično tačno prema istoku, kaže Adela Sunačić-Kupić iz Astronomskog društva Orion. Najbolje izaći u 18.20, tada će mjesec biti ogroman na horizontu, a još će biti nešto dnevnog sumračnog svjetla, pa možete dobiti onu lijepu fotografiju gdje se veliki narančasti mjesec vidi iznad zgrada, brda i gradova. Ako ste u Brezi, Sarajevu, tražite čist pogled prema istoku, nemojte gledati prema dakle Srhu ovamo, u stvari prema Prhinjama, nego prema Srhu ako vam on zaklanja istočni horizont. Zavisno od mjesta u gradu, brdo može odgoditi trenutak kada ćete ga stvarno ugledati. Eto, fino. Za sami početak, večeras mobitele i slikajte kukuruzni mjesec. Eto, taman da kažem 5-5-2, a neko prekinu. Pozovite nas ponovo. Tu smo mi. Idemo do poruka. Za početak, danas sezonu poruka otvara Tanja. Kaže, zdravo, pjesma ako može od Hakale, Zalud, živim bez tebe, ugodan dan želim. I nama Tanja maše. Evo i mi Tanji mašemo. Ćao, čao, čao. Amela je sa nama. Pozdrav ide za vas. Ako može muzička od Šemse, nek puknu dušman. I pozdrav ide od Amele iz Srinja. Može, Ameli, kako da ne. Idemo sada do poziva 552. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, čepa, kako ste, jeste dobro?
0: Dobro, hvala, jeste nam vi dobro?
1: Dobre, pozdrav mama i Sarajeva i slušateljima Radija Breza. Ako može za mene pjesma od Djoganija, znam ja.
0: Djoganija, znam ja. Može, bit će za vas pjesma.
1: Hvala puno i prijatno, sve najbolje, čepa, želim.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav vama i pozdrav našem Sarajevu. A mi ćemo i do 553 telefona, a preko puta se nalazi, halo, ne nalazi se niko. Ne pričekat ću nju, brate, vrijedi, vrijedi, samo ovaj, nećemo puno. Odbrojavat ću od 10 do 0, 9, 8, zovi šaho, 7, 6, 5, evo je. Halo?
2: Halo, čepa, kako si?
0: Izvini što si morala ovaj dugo čekat, ali tako je kako je, znaš, ima gužvi.
2: Ja, ja.
0: Dobro, hvala, dobro. Kako si ti?
2: Kako ste, to si dobro i zdravo.
0: Ma sve u redu, sve super.
2: E, pozdrave ova sunda svihu.
0: Hvala ti lijepa.
2: Pozdravam Psatiju i Džemo i Spavatu i može li pjesma Srdo moja nasljedni se na ome?
0: Može, bit će za tebe pjesma. Slušaj nas i dalje, Šaho. Hvala ti na pozivu. I to bi otprilike bilo to za sami početak. I dalje imate mogućnost da nam pošaljete poruku na Viber broj 0617-67592. Naravno sa vama dragom pjesmom ili bilo čim što želite da nam napišete, a čujemo se i kasnije nešto kada su telefoni u pitanju. A sada slušamo vaše muzičke želje.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor_breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: glasi RB Radija.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062-022-124.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber +385 99 333 9186 i 062 186 572.
0: Oglasi RB Radija.
2: Pak Rampart d.o.o. uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart d.o.o. Visoko Topuzovo polje BB.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.

0: radija.
1: 13.42, Folk popodne radija Breza i dalje sa vama, prvo radno izdanje ove sedmice. E, da vas pripremim za neka dešavanja u oktobru mjesecu. Naime, predstojeća jesen donosi zanimljivu kalendarsku rijetkost. Zimsko računanje vremena počeće na najraniji mogući datum. Naime, posljednji vikend u oktobru rezervisan je za prelazak sa ljetnijeg na standardno računanje vremena, a pošto ove godine 25. oktobar pada u prvu moguću nedjelju tog finalnog sedmičnog ciklusa, kazaljke ćemo vratiti ranije nego što smo navikli u protekloj deceniji. Zvanični prelazak na zimsko računanje vremena bit će u noći između subote 24. i nedjelje 25. oktobra. Tačno u 3 sata ujutru vrijeme se vraća za 60 minuta unazad na 2 sata. To tehnički znači da će predstojeća nedjelja imati 25 sati pa ćemo dobiti dodatni sat vremena za spavanje. Eto dakle, mislim da sam vas pripremio. Idemo sada do poruka da vidimo šta ste nam to pisali putem Viber broja 061-767-592. Kako rekao, Senad i Elvedina su prvi u ovom bloku. Evo Senada, pozdrav, Senad iz Katlja, ako može pjesma Šaban Šaulić, Eno, eno, ona živi tamo. Ili nešto staro od Šabana. Biće nešto Senade, pa je Elvedina, kako rekao, sa nama. Pozdrav za vas i slušalce, ako može pjesma od Uroša Živkovića, pitam te. Uroš Živković, pitam te. Hvala. Dobro. Da vidimo ko nas to zove na telefon 553. Halo, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Može li muzička?
1: Da.
2: Od Džanija Đerdani.
1: Džani Đerdani.
2: Hvala puno.
1: Ide pjesma za vas, idu Đerdani. Idemo dalje. Džani Đerdani, Junk Food. Pozdrav iz Džana, ako mogu dvije muzičke za kolegice Emiru i Cicu, jedna od Veste ovu u grudima i od Brene Jablane. Dobro, hajde, može ovaj put, pošto je ponedljak, ne utorak, ne mogu. Idemo do 552 telefona, halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Zdravo, Čepan.
1: Zdravo, Sejdo.
3: Pozdrav tebi i tvojim saradnicima, slušaocima. Ne znam, nisam bila prisutna, može li Šabana, a ko si ti?
1: A ništa, ono, saradnicima, prisutnim slušaocima i mnogobrojnoj familiji.
3: Pa dobro, familiji.
1: Kako reče pjesma?
3: Od Šabana Šaulića, a ko si ti?
1: A ko si ti?
3: Ja.
1: Naći ćemo je. Hvala, prijatno, sretno. 553 telefon, halo, halo. Ništa, neko nas šalta. Emrah je sa nama, veliki pozdrav za RB, voditelja i ostalu ekipu, moju porodicu, suprugu, kolege u Bravariji, muzička Asim Bajrić, ti si meni sve. I sebi želim brzo ozdravljenje. Evo i mi, Tjemra, želimo brzo ozdravljenje, da 100% ozdraviš i da nam budeš čio, vedar, spretan, okretan. Muamer je sa nama, a ako može Goga Filipović, pjesma To je ljubav. Veliki pozdrav za RB iz Kiseljaka, pozdrav Muamere i za tebe. To je otprilike to za ovaj blok, nastavite i dalje biti ovako aktivni, super. Fino se družimo i ovog ponedjeljka. Viber broj 061-767-592. Preslušavamo vaše...

0: Marketing.
1: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: politički marketing.
1: NIP, Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije. Zdravstvo koje vraća povjerenje građana. Obrazovanje koje zadržava mlade. Privreda koja stvara nova radna mjesta. Sigurna porodica kao temelj društva. Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo djelima. Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
2: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima europskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
3: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
4: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
5: A koji kandidat?
4: Hajrudin Žilić.
5: Koji je broj?
4: Broj 3.
5: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
4: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.
6: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
7: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Politički marketing.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.
1: Idemo dalje u Folk popodne u Radija Breza, 14 sati i 19 minuta. Ugodne minute provodimo uz vaše muzičke želje, pa ćemo tako nastaviti i dalje. Šačir je sa nama, muzička voljelica Srna Jelen, pozdrav od Šačira. Muzička za sve koji navijaju za Bosnu večeras. Bravo Šačko! Srna Jelen, ja mislim da je to Snježana Đurišić, ali nisam siguran. Emrah je sa nama. Našim zmajevima večeras želim pobjedu, sretno. Muzička Enes Begović Siroče. Dobro Emra, bit će i ta pjesma za tebe. Alen piše, pozdrav. Ipća Ahmedovski, nisi više u mojoj ulici. Preselila se negdje. Sutješko polje. Nazifa kaže, pozdrav iz Kaknja, ako može Hakala Kafanđio. Kafanđio, otvori kafanu. Almedin, dobar dan, pozdrav za voditeljicu. Havala. A ako može Safet Isović, sve behara i sve cvjeta. Pozdrav iz Tuzle. I Rasim je sa nama. Pozdrav za vas, ako može pozdrav za Bravariju s pjesmom Aleksandra Prijović, sačuvaj tajnu, hvala. Eto, to su poruke za ovaj blok, a imamo jednu specijalnu muzičku želju. Naime, naš legendarni Vlatko je u društvu sa Edinom, trenutno nas slušaju. I poželjeli su da čuju pjesmu od Vinka Brnade zajedno sa Perom Gudeljom, pjesmu o

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

I malo pomalo dolazimo do posljednjeg bloka u ovom prvom kontakt poluvremenu Folk popodneva radija Bres. Još par poruka za sami kraj. Rašid nam piše: pozdrav za ekipu, može li pjesma od Šabana Šaulića Nisi došla kada sam te zvao? I naravno danas predstavu završava Alma, može li za mene Šaban, danima te čeka. Biće i te dvije pjesme od Šabana. I što se tiče, kako rekoh, ovog kontakta, toliko. Čujemo se u vijestima u 15 sati, a Folk popodne sa vama je do 17.

0: marketing.
1: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.

0: Sarajevu početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem satelita Starlink u Bosni i Hercegovini za nekoliko dana ili sedmica nakon brzog interneta. Pojasnio je da postoji mogućnost da u saradnji sa Starlinkom radimo na povezivanju naših škola širokopojasnim internetom tako tamo gdje je najpotrebniji i gdje infrastruktura još nije razvijena. Evropska unija priprema prijedloge ciljanih planova koji će postaviti jasan postupni put do članstva za 4 vodeće kandidatkinje u procesu pristupanja, Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju, Albaniju, a koji su dio napora za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije. Drugim zemljama kandidatkinjama, poput Kosova, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, koje su u ranijim fazama procesa pristupanja, takvi planovi neće biti ponuđeni u oboj fazi. Ni Gruzija, Turska i Srbija, čiji su procesi članstva zastali zbog zabrinutosti oko nazadovanja u područjima demokratije i pravde, za sada ne mogu računati na njih. Cijene električne energije za domaćinstva i privredu u Bosni i Hercegovini zabilježile su rast u prvom polugodištu ove godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za domaćinstva srednje potrošnje, odnosno kupce koji godišnje troše između 2.500 i 5.000 kWh električne energije, cijene su u prvih šest mjeseci ove godine bile veće za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječna cijena električne energije za tu kategoriju potrošača bez taksi iznosila je 16,40 maraka na 100 kWh, dok je cijena sa svim taksama i PDV-om iznosila 19,46 maraka. Kina je danas objavila dodatne informacije onome što je dogovoreno tokom prošlosedmičnih razgovora predsjednika Kine Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa, čime je postalo jasnije nekoliko konkretnih ishoda njihovog susreta. Ipak sastanak nije rezultirao zajedničkim saopštenjem, niti je donio velike pomake u najosjetljivim pitanjima koja opterećuju odnose dvije najveće svjetske ekonomije, piše danas BBC. Umjesto zajedničkog dokumenta Washington i Peking objavili su odvojene prikaze razgovora. Takav pristup pokazuje da, uprkos ceremonijalnim susretima i porukama o poboljšanju odnosa između dvije zemlje, i dalje postoji značajan stepen opreza i nepovjerenja. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Nakon završenog policijskog uviđaja normalizovano je odvijanje saobraćaja na sjevernom ulazu u Mostar. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Sutra u BiH će prevladavati pretežno sunčano

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO Visoko Topuzovo polje BB.
0: Obavještenja.

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Isk u sredu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se
2: Dajhman. 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, BB Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
3: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukse i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, dobrost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
4: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062-022-124.
1: Pak Rampart d.o.o. uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart d.o.o. Visoko, Topuzovo polje, BB.
2: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radija.

0: RB Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, duksericima i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak 28. septembar 2026. godine. I danas smo imali lijepo druženje sa vama uz mnoštvo vaših muzičkih želja, nešto po našem izboru i naravno standardne govorne rubrike našeg programa. U nastavku muzičko izdanje, a potom ujutru u 7 sati novo izdanje jutarnjeg programa. Ekipa koja je sa vama bila u Folk popodnevu želi vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jakrama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, dobrost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na Pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

sunce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Maxkov 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolji muzički mix.

0: marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta la pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Salon Zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Onmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.

tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta,

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za